Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: en taxa.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAG's postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidene.dk.
3: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipslofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til natten på Sydhavsøerne for det meste skyde, og der er fortsat regn og byger på menuen. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader. Og hvis vi kigger på i morgen, så er vejret fortsat ustadigt. Der kommer perioder med tørvejr, men vi får måske også lidt solskin indimellem. Men altså også byger, så det er lidt en helgardering for i morgen, hvor temperaturen vil ligge sig et sted mellem 17 og 18 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 35-årig Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000 kroner. Niklas Palle, der selv betegner sig som dværg, mener, at han kan være den første dværg, måske endda på verdensplan, til at vinde en pokerturnering af den størrelse. Sejren gav dog meget mere end penge og en pokal. En aftale med en særlig person betyder, at der nu også er et muligt bryllup og en tur til Maldiverne i vente.
2: Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning er de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er meget tidligt på dagen, og der er fortsat skyer på himlen over Sydhavsøerne, og lokalt så kan der altså også hænge en byge tilbage. Temperaturerne ligger mellem 13 og 15 grader. Og frem mod morgenstunden, så bliver det altså også med tørre perioder senere på dagen, så kan skyerne lige frembryde lidt op, og man kan få et lille kig til solen. Det betyder bare ikke, at byerne er forsvundet. De vil også være der igen i dag. Temperaturerne kommer til at lande sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Det er streng. Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidene. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidene økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, og der er fortsat skyer på himlen over Sydhavsøerne. Lokalt så kan der altså også hænge en byge tilbage. Temperaturerne ligger mellem 13 og 15 grader. Og frem mod morgenstunden, så bliver det altså også med tørre perioder senere på dagen, så kan skyerne lige frem bryde lidt op, og man kan få et lille kig til solen. Det betyder bare ikke, at byerne er forsvundet. De vil også være der igen i dag. Temperaturerne kommer til at lande et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: her.
1: Jeg synes også,
2: det er en god kanal.
3: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
3: Godt humør og masser af god musik.
1: Hele dagen.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digital

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt,

0: til Folketidende, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
1: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte regnbyer, som kan være ret kraftige, hister her. Svag til jævn vind omkring vest, lokalt op til en hård vind i løbet af onsdagen. Temperatur i dag mellem 13 og 18 graders varme.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Til næste år, altså i 2027, der kan de fejre 30 års jubilæum. Det hele startede i 1997 for Infernal. Det her var From Paris to Berlin. Og Lina fra Infernal, hun kunne jo også her i august måned fejre sin 50 års fødselsdag. Så de vil være nogle drevne folk. De er erfarne folk på scenen. Paul Lærmann og Lina Raffen. Jeg hedder Claus Nielsen og har indtaget din Sydhavsradio her på en onsdag morgen, hvor der står den 9. september i kalenderen. Lige om lidt, der spiller jeg Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, allerførst Ace of Base, her Life is a Flower. Godmorgen.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 13 minutter over 6. Godmorgen. Jeg synes jo efterhånden godt, at vi kan mærke, at efteråret det har bidt sig fast, både sådan rent vejrmæssigt, men man kan også godt mærke det på dagens længde. Det var en gråvejrsdag hele dagen i går, og så blev det altså sådan forholdsvis tidligt mørkt, og solen den er også sådan lidt langsom om at stå op om morgenen. Dagens længde er på 13 timer og 9 minutter i øjeblikket, og dagen er aftaget med 4 timer og 18 minutter, siden den var længst der midt på sommeren omkring Sankt Hans. Og resten af september måned, ja, der mister vi faktisk en time og 37 minutters dagslys mere. Lige nu spiller vi The Rasmus her in the Shadows. Godmorgen.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med Folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

21 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Godt i godt i dag. Og så får vi også en hel del regnbyer. Ind imellem de her spredte regnbyer, der er der altså også mulighed for lidt enkelte solstrejf i løbet af onsdagen. Byerne kan jo være ret kraftige. Svag til jævn vind omkring vest. Lokalt op til en hård vind og temperatur i dag mellem 13 og 18 graders varme. Det her er Scarlet Pleasure. What a life. What a

danser. Morgen på Sydhavnsøen er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og der er et par minutter til, at nyhederne melder sig næste gang. Og de to minutter bruger vi i selskab med ny sang fra Catch Eye. Den hedder Animal. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidende. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidende økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Sur Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Thor Farlow, det her var vind og vejr. Det er morgen på Sydårsøerne, der er 19 minutter til klokken. Den er 7. Hvem kan fejre fødselsdag i dag den 9. september? Det kan blandt andet min fætter. Jeg skal huske at have skrevet til ham, for ellers bliver han helt sikkert ked af det, fordi at, vi plejer at sende hinanden fødselsdagshilsner. Har du fødselsdag i dag, så vil jeg også gerne sige tillykke med dagen til lige præcis dig. Så har du fødselsdag på samme dag som Hans Georg Møller, eller Gorm, som man husker fra gamle dage, journalist og tv-vært. Han bliver 84 i dag. Hugh Grant, den engelske skuespiller, bliver 66. Cecilie Norby, som du kender fra One Two, hun bliver 62. Benedikte Vestergaard Madsen, eller bare Digte, sangerinde og sangskriver, hun skal have 60 lys i lagkagen i dag. Michael Bublé, den her kanadiske sanger, han skal have 51 lys i lagkagen. Og til sidst skal vi sige tillykke til Caroline Fleming, der er baronesse, model og tv-vært, og meget, meget mere. Hun har utrolig mange ting på sit tv. Hun bliver 51 på dagen i dag.

De har valgt at sige farvel og tak efter rigtig, rigtig, rigtig mange år, hvor de har spillet sammen som orkester. Det er Danmarks ældste orkester, dannet i Skjern helt tilbage i 1966. Det er Gnags. De spiller deres afskedsturné i 2027 i starten af det nye år. Her var Gnags og Rytme Hans. Lige om lidt, jamen der får du en opdatering på sidste nyt fra vores redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Andreas Odbjerg og Medina i Skøn Forening. Den forbandede kærlighed.

0: har en påstand, dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får

0: til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
2: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også

0: I det regnbyer, som kan være ret kraftige, hister her. Svag til jævn vind omkring vest, lokalt op til en hård vind i løbet af onsdagen. Temperatur i dag mellem 13 og 18 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Robbie Williams, rock DJ. Klokken den er 6:06. Det er morgen på Sydhavsøerne. Når du ruller gardinet op her til morgen, så regner det højst sandsynligt udenfor der, hvor du bor. Og hvis det ikke gør, så kommer der nok nogle byer i løbet af dagen. Men fat mod, for der kommer altså også nogle solstrejf i løbet af onsdagen, har meteorologerne lovet. Nu må vi se, om det holder hele vejen igennem den her onsdag. Apropos solstrejf og solskinshistorier, så er der en solskins, eller en solstrålehistorie, kan man nærmest kalde det, inde på politiets Facebook-side, som jeg er faldet over. Vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier lige om et øjeblik. Allerførst, Womack & Womack her, Teardrops. Godmorgen.

0: Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og klokken den er 14 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der er der et par betjente, der har været i skole. Vores nærbetjente Anna og Jeppe var så heldige at besøge en friskole her forleden, da skolen havde sat trafik, cykler og trafiksikkerhed på skoleskemaet. Der blev tjekket cykler, prøvet håndjern, og selvfølgelig blev der kigget nærmere på både vores patruljevogn og vores udstyr, som vi havde med. Anna og Jeppe blev endda filmstjerner i en lille film, som vi har fået lov at dele inde på de sociale medier, som lyder det fra politiet, der var i mere end almindelig højt humør.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavshøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.
4: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Mads Smith, nice to meet you. Morgen på Sydhavsøerne. Det er en morgen, hvor vi får lidt eller nogen sol. Men, og der er altså stadigvæk et mind i det her, også spredte regnbyer, som kan være kraftige, så bevæbn dig med en paraply, hvis du skal udenfor og opholde dig længere tid udendørs i løbet af dagen i dag. Svag til jævn vind omkring vest, lokalt op til en hård vind. Temperaturen i dag 13-18 graders varme. Det her er Destiny's Child, Independent Woman.

0: Her forleden dag, der var jeg med i en konkurrence, som handlede om, at man ud fra et sekund af en sang skulle gætte sangens navn og kunstnerens navn. Så jeg hørte et sekund af lige præcis den her sang, og det var mere end rigeligt til, at jeg kunne genkende, at det var Søs Bjerre og sangen om Malene. Så jeg vandt konkurrencen. Det var super, super fedt. Her var Søs Bjerre på Radio Sydårsøerne. Klokken er 7:30. Godmorgen.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAG's postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidende.dk.
3: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Der er 22 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Måske har du Harry Styles stående fysisk i din pladesamling, fordi salget af fysiske plader, både CD'er og LP'er, er faktisk steget her på det seneste. Salget af musik på fysiske medier, som for eksempel vinyl eller på CD'er, steg igen i 2025 og nåede det højeste niveau i flere år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Stigningen var så markant, at væksten i det samlede musiksalg for første gang siden 2012 ikke alene er drevet af streaming. Streaming fylder dog stadigvæk rigtig, rigtig meget og er den helt store indtægtskilde i musikbranchen. Det viser den her nye rapport fra Danmarks Statistik. Men de gode gamle medier, de kan altså stadigvæk, og der er rigtig mange, der stadigvæk har lyst til at sætte en plade på, som man sagde i gamle dage. Lige nu spiller vi Sabrina Carpenter. Her Tears.

Malte Ebert med ny sang, den hedder Sæt det fri lige om lidt. Der om 14 minutter, der rammer vi klokken 8. Og det kan måske passe lige nøjagtigt med, at du skal med ind på arbejde. Og samtidig med, at det ringer ind til en ny arbejdsdag, så ringer der også ind til en omgang nyheder her på Radio Sydhavnsøerne. De lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er NXS Original Sin. Godmorgen. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagende politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt støbt kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september.
2: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte regnbyer, som kan være ret kraftige, hister her. Svag til jævn vind omkring vest, lokalt op til en hård vind i løbet af onsdagen. Temperatur i dag mellem 13 og 18 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Jennifer Page, Crush, morgen på Sydhavnsøerne, klokken er 8:05, klokken 0:24 natten til onsdag. Der ringede en borger ind og fortalte politiet, at en bil netop var braget ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerklippinge. Vi får anmeldelsen som et færdselsuheld, fortæller Niels Henriksen, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, og det siger han til Folketidende tidligt onsdag morgen. Men så udviklede sagen sig dramatisk, og det kan du lige nu læse meget mere om inde på folketidende.dk. Jeg hedder Claus Nielsen, det her A1, Caught in the Middle. Godmorgen.

Burhan G, hvorfor ikke mig i morgen på Sydhavnsøerne? Klokken er 13 minutter over 8. Hvis du er på boligjagt, så er der færre boliger på markedet. Der er simpelthen mindre at vælge imellem. Udbuddet af boliger til salg i Danmark er nemlig faldet med 13,3% på et års tid. Kun i København og på Bornholm er antallet steget med henholdsvis 57% og 7%, det skriver Finans Danmark. Så er du på boligmarkedet, så er udvalget ikke så stort, som det har været lige nu. Nu spiller vi Jonah Blacksmith, House on Fire, og holder du den her? Det håber vi selvfølgelig, du gør. Så spiller vi Purple Disco Machine sammen med Hertz, Wonderful Life, lige om lidt. Godmorgen.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Klokken er 20 minutter over 8. Godmorgen. I går der var det hele sådan lidt gråt i gråt, og det regnede rigtig meget i går. I dag der blev det lidt anderledes, men også kun lidt. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer. Nogle kan være kraftigere med torden af de her byer. Svag til jævn vind fra vest, lokalt op til en hård vind. Temperaturen i dag et sted mellem 13 og 18 graders varme. Det her er Paul Russell, Lil Boothang. Godmorgen. Let me tell you.

Vi er rigtig mange, der har fulgt hendes karriere, siden det hele startede tilbage i 80'erne i går. Jamen, der var hun med i tidsmaskinen her på Radio Sydhavnsøerne med den sang, som egentlig sådan for alvor satte hende på verdenskortet, nemlig I Should Be So Lucky tilbage fra 1988. Her var Kylie Minogue, Spinning Around, det er morgen på Sydhavnsøerne. Der er 4 minutter til klokken, den er 8:30, og der er 4 minutter til, at vi serverer de lokale nyheder for dig fra Folketidens redaktion. Allerførst Katy Perry, her Raw.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt til Folketidende, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
2: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Ny sang fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 22 minutter til klokken, den er 9. Hvis du er vild med animationsserien South Park, det er jo altså en serie, der har fans verden over haft det i mange år, ja, så skal du vente til, at den skifter navn til South America. Animationsserien South Park skifter forud for premieren af sin 29. sæson midlertidig navn til South America, det oplyser skaberne bag serien til Variety. Navneskiftet, det er et satirisk indslag rettet mod de amerikanske myndigheder, som har lavet masser af navneændringer på geografiske områder i og omkring USA. Så det er sådan lige en lille stikpille til den amerikanske regering. Lige nu, Alex Warren, her Fever Dream. Godmorgen.

0: before you go.
1: Ny sang fra Lucas Graham, Before You Go. Det er morgen på Sydhavnsøerne om et kvarter her klokken 9. Jamen, der får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Det får du jo et hver halve time dagen igennem her hos os. En anden ting, som vi skal kigge nærmere på lidt senere, det er dagen i dag, altså den 9. september. Hvad der sket? Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som jeg har samlet og serverer for dig på et sølvfad lidt efter klokken 9 her til morgen. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Anne Linnet. Venus. Godmorgen.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
26: Wow!
25: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
27: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
30: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
29: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 35-årige Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000 kroner. Niklas Palle, der selv betegner sig som dværg, mener, at han kan være den første dværg, måske endda på verdensplan, til at vinde en pokerturnering af den størrelse. Sejren gav dog meget mere end penge og en pokal. En aftale med en særlig person betyder, at der nu også er et muligt bryllup og en tur til Maldiverne i vente.
2: To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte regnbyer, som kan være ret kraftige, hister her. Svag til jævn vind omkring vest, lokalt op til en hård vind i løbet af onsdagen. Temperatur i dag mellem 13 og 18 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er 5 år siden, at de her to lavede et samarbejde, der for dem begge to betyder, at de fik det helt, helt store gennembrud. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Det her var stor mand. Det var sådan, at Andreas Odbjerg på det her tidspunkt gik og lavede sådan en podcast, der handlede om upcoming kunstnere, hvor han fortalte om, hvilke nye kunstnere, der var på vej. Og så ville han egentlig gerne have Tobias Rahim med i den her podcast. Og det sagde Tobias Rahim ja tak til, på den betingelse, at Andreas Odbjerg, han havde lyst til at synge med på den her sang, der hedder Stormand, og det tror jeg faktisk var en god ting for dem begge to. Her var Stormand på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Vi skal have fundet 3 historiske nedslagspunkter. Allerførst Simply Red, det her Stars.

Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 9. september i kalenderen her. Tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Vi starter i 1972, og vi skal en tur til Smilets by Aarhus. Søndergade i Aarhus blev indviet som byens allerførste gågade. Det er lørdag på det her tidspunkt, og byrådet har ekstraordinært givet butikkerne lov til at holde åben helt til klokken 17. Det var voldsomt dengang i 1972. Vi springer til 2002 på den her dag. Den nu til sydlandende tørlagte eksborgmester Peter Brixtofte bliver igen optaget i partiet Venstre, efter han har været ekskluderet i 96 dage. Vi slutter af i 2009. Den flotte dato på det tidspunkt, 09-09-09, giver trængsel på landets rådhuse. Mange par vælger at blive gift på den her dato. Det er en dato, der er til at huske, altså den 9. september 2009. Så må det ikke, der er rigtig mange, der også har bryllupsdag lige præcis i dag.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Det var TV2, der sang om de første kærester på månen. Og månen, det er jo den, vi alle sammen går og kigger op på. Men i det her tilfælde, der er månen noget helt andet, nemlig et forsamlingshus, der ligger ude på Ertholmen, Danmarks østligste punkt, altså ude på Christiansø. I øvrigt, så er det også sidenhen blevet en scene, der bruges til årets smukfest i Skanderborg. Der er scenens navn simpelthen månen. Det her var TV2 på Radio Sydhavnsøerne. Lige nu, der skal vi kigge lidt nærmere på dagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte regnbyer. Nogle af byerne kan være kraftigere med torden. Temperaturer i dag et sted mellem 13 og 18 graders varme. Så får vi en svag til jævn vind fra vest, lokalt op til en hård vind. Det er Freja Sky, Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Så mangler vi jo bare lige Harske Hubi fra Polle for Snavefilmene til at afmelde den her sang. Det er jo et af hans hofnumre. Det her var Europe og The Final Countdown. Du er med på Radio Sydårsøerne. Klokken er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagne politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt støbt kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september.
3: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Kiki fra Korpus i Maribo. Hos Korpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på korpus.dk.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi er i gang med tidsmaskinen. Første sang fra Shakira, Whenever, Wherever. Dagens to historier, det lyder sådan her. Det var året med PFA-skandalen. Kurt Thorsen og Rasmus Trast blev kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri. Kurt Thorsen får 6 års fængsel, Rasmus Trast 4 års fængsel. Elisabeth den anden fejrer 50 år på tronen. Der afholdes en stor rockkoncert med alle de engelske musikstjerner, og Elisabeth, hun kører igennem London i hendes imponerende guldkaret. Det år, vi befinder os i. Det kan være, det kan bringe dig på sporet. Er det rigtige årstal, eller skal der måske lige en sang mere til? Det her er Jimmy Jørgensen og Peter Frödin. Vent på mig.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

Så skal vi have afsløret det rigtige årstal i tidsmaskinen. Måske, forhåbentlig har du allerede regnet det ud. De to sange, der var med i dag, det var Shakira, Whenever, Wherever, og så var det Jim Jørgensen og Peter Fredin, Vent på mig. Dagens to historier handlede om Kurt Thorsen og Rasmus Trads, der blev kendt skyldige i groft bedrageri og falskneri i det her år, og Elisabeth den anden fejrer 50 år på tronen, og det gør hun blandt andet med at køre igennem London i hendes imponerende guldkaret. Alt det her, det foregik i 2002.

George Ezra Shotgun på Radio Sydhavsøerne. Norges afdøde kong Harald begraves i dag kl. 13. Begravelsesceremonien foregår i Oslo Domkirke. Efter ceremonien i domkirken, der føres borgeren i procession til Ankershus Slotskirke, hvor der vil være en privat ceremoni, inden at kong Harald stedes til hvile i det kongelige mausoleum på Ankershus Slot. Fra det danske kongehus, der deltager kong Frederik og dronning Mary i begravelsen blandt andre. Og jeg kan se, at man kan følge med i det hele på tv dagen igennem. Det hele starter allerede kl. 11 her til formiddag. Jeg hedder Claus Nielsen, og lister ud af studiemorgen om, at du må have en fremragende onsdag. Jeg forlader dig med Ed Sheeran, Camera.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Nogle
0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
26: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
27: Hej, hej.
26: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
27: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
26: Nå, så en ben uge med andre ord.
27: Ja. Yeah.
26: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt til Folketidende, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
2: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Suhr Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Som vejret arter sig i dag, så er det en gang blandede bolcher. Vi får både skyer, vi får lidt solskin, og vi får spredte byer, og enkelte byer kan måske give et tordenbrag fra sig. Og så er det lidt køligere i dag. Vi har mellem 16 og 18 grader, og når vi når frem til i aften, så ser det ud som om, at der efterhånden bliver længere og længere mellem byerne, og til sidst jamen, så holder det altså bare tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavshøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.
3: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 35-årige Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000 kroner. Niklas Palle, der selv betegner sig som dværg, mener, at han kan være den første dværg, måske endda på verdensplan, til at vinde en pokerturnering af den størrelse. Sejren gav dog meget mere end penge og en pokal. En aftale med en særlig person betyder, at der nu også er et muligt bryllup og en tur til Maldiverne i vente.
2: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
25: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagende politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt stykke kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september.
2: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Igen en dag, hvor det er godt at have en paraply med, selvom den ikke behøver at være slået op hele dagen. Vi får både skyer, vi får byger, vi får også glimt af solen over Lolland og Falster. Enkelte vil måske endda opleve et tordenbrag. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 18 grader, så en smule køligere i dag. Sidst på eftermiddagen færre byger, og aftenen ser tør ud.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Så god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt til Folketidende, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
2: To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Farsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 35-årig Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000 kroner. Niklas Palle, der selv betegner sig som dværg, mener, at han kan være den første dværg, måske endda på verdensplan, til at vinde en pokerturnering af den størrelse. Sejren gav dog meget mere end penge og en pokal. En aftale med en særlig person betyder, at der nu også er et muligt bryllup og en tur til Maldiverne i vente.
2: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret for i dag er lidt en hel gardering, for vi får noget af det hele. Der bliver både plads til solbriller og regnjakke over Lolland og Falster, hvor det vil være skyde, men vi får også solskin, og vi får spredte byer og måske også et tordenbrag. Temperaturen ligger så lidt på den kølige side. Vi er nede på en 16-18 grader. Og det gode vejr, det bliver mere fredeligt sådan sidst på dagen, og i aften, ja, det bliver der altså længere mellem byerne. Måske vil det efterhånden helt holde tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: kæmpe hittet fra Sombre, Homewrecker, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, hej med dig, så bliver det onsdag, vi er halvvejs mod weekenden. Og hvad skal vi så lave? Ja, i dag kan vi fange indbrudstyve i gamlehederne. Vi kan høre gangstermusik i frokostklassikeren. Og så er der masser af sladder i stride strømme i det lyder sommer. Endelig, så skal du og jeg ud og surfe i dagens Sydhavsø. Men først skal du på loftet eller i kælderen for lige at finde din yndlingsbamser frem fra din barndom. Og hvorfor det er, det kan du høre lige om lidt. Velkommen til din Sydhavsfrokost. Jeg hedder Søren.

0: Han dækker mange genrer, må man sige. Rasmus Seebach var det her. Ingen kan love dig i morgen.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, men først skal vi lige finde ud af, om du stadig har en eller flere bamser liggende fra din barndom. Så kan du godt finde dem frem i dag og give dem et kram, for det er blevet den 9. september, og det er den officielle bamsedag. Historien om bamsen, som vi kender den i dag, den startede faktisk i 1902-1903, både i USA og i Tyskland, hvor den opstod, man kan næsten sige, uafhængig af hinanden. Navnet en teddybjørn, det har du måske nok hørt, eller en teddybær, det kommer fra USA's præsident Theodore Teddy Roosevelt. Under en jagt i Mississippi i 1902, da nægtede præsidenten at skyde en lille bjørn, der var blevet fanget. Han syntes simpelthen, at det var usportsligt at gøre. Og denne hændelse, den blev så tegnet i en politisk tegneserie, der inspirerede legetøjsmageren Morris Mictum til at fremstille en lille stofbjørn. Og han fik tilladelse til at kalde den for Teddy efter præsidenten. Samtidig i Tyskland, der tegnede Richard Streif, der arbejdede i sin tantes legetøjsfirma, skitser af bjørne fra zoologisk have. Og i 1903, der præsenterede hans tante og hendes nevø, så en plysbjørn med bevægelige arme og ben på en legetøjsmesse i Leipzig. Og der blev den her bamse et kæmpestort hit over hele verden. Måske havde de allerede hørt historien om den amerikanske præsident, og så tog produktionen ellers fart. Så du kan godt finde din gamle bamse frem i dag og give den et kram. Det er trods alt den 9. september, den officielle bamsedag, og det synes jeg, at vi skal fejre. The club

0: Shape of You.
1: Stadigvæk et af de bedste numre, hvis du spørger mig, fra Ed Sheeran, Shape of You, var det her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Så ved du, hvad der skal ske lige om lidt, der skal vi lukke op for dagens frokostklassiker, og der har jeg gangstermusik til dig. En helt bestemt sang, en helt bestemt kunstner, der på grund af en helt bestemt film gik nummer et.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Ja, det er smukt lavet, det er smukt indspillet, det her Morgan Wallen selvfølgelig, og Love Somebody lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Du skal selvfølgelig have en frokostklassiker i dag, som du får alle de andre dage, og i dag der smutter du og jeg lige 31 år tilbage i tiden. Hvornår var det? Det var faktisk den 9. september i 1995, tænk engang, det er 31 år siden. Og det var dagen i dag på det tidspunkt, hvor Coolio han gik i studiet for at indspille den første single fra ham, der gik nummer 1 på den amerikanske hitliste. Sangen den samplede omkvædet fra Stevie Wonder-sangen Pastime Paradise fra 1976, og den helt store succes kom, da det her nummer blev udvalgt til at være med i en ny film, nemlig Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer i hovedrollen. Den har du måske nok set. Og herefter så tog det sådan for alvor fart. Nummeret gik nummer 1 på den amerikanske hitliste, og Coolio, han fik faktisk en Grammy Award for den her sang. Her får du den som dagens forårsklassiker. Det er naturligvis Gangsters Paradise.

0: Det her, det er nok en af de sange fra nyere tid, som flest danskere har gået rundt og sunget med på eller refereret på et eller andet tidspunkt. Blak var det på Nede med det. Lige om lidt skal der gættes. Jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø, men du skal ikke snydes for dine nyheder fra Folketidene. Og ved du hvad? Dem får du lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagende politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt stykke kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september.
3: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: tilbage.
1: Ja, det fungerer rigtig, rigtig godt det her. En som dig, Rune Rask, naturligvis lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
2: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
1: Du ved, hvordan det er. Reglerne, de er rigtig, rigtig simple. Jeg har fundet et ord med bogstavet ø, og så skal du gætte, hvad det er for et ord. Men jeg giver dig ikke ordet. Jeg giver dig nogle informationer om det, blandt andet, hvor langt ordet er. Og jeg pakker det hele ind i en gåde, så hvis du er klar til det, så tror jeg bare, vi skal kaste os ud i den. For jeg lever på havet, men jeg længes mod land. Hvis vinden tager til, ja, så sker det, jeg kan gå fra at være lille til skræmmende stor. For øvrigt, så er der 5 bogstaver i dagens ord. Jeg vokser jo tættere på kysten, jeg kommer, og surferne, de elsker at dyste med mig hver sommer. Jeg har fart på, mens jeg vokser, med skum på min top, men når jeg rammer stranden, ja, så må jeg give op. Hvad er ordet i dag? Hvad er dagens sydhavsø? Det rigtige svar, det får du som altid ved mig, og det gør du om ikke så længe.

0: Det er stadig svært at sidde stille til den her, efter I hørte den rigtig meget i løbet af sommeren. New Religion var det fra Bebe Rexha og Faithless, lige her på Radio Sydhavsøerne. Vi har lavet dagens Sydhavsø. Jeg gav dig en lille gåde, og ordet, der skulle gættes i dag, det var naturligvis en bølge.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: Big Out Now fra Åland her i din sydhavsfrokost. Klokken 13 er nyhederne klar til dig fra Folketidene, så skal vi tilbage i tiden. Vi skal til 1996 i gamlehederne for at opklare indbrud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Wow, så fejrer vi Haribo igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haribo til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: 2020 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra fire lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Som vejret arter sig i dag, så er det en gang blandet bolcher. Vi får både skyer, vi får lidt solskin, og vi får spredte byer, og enkelte byer kan måske give et tordenbrag fra sig. Og så er det lidt køligere i dag. Vi har mellem 16 og 18 grader, og når vi når frem til i aften, så ser det ud som om, at der efterhånden bliver længere og længere mellem byerne, og til sidst, jamen, så holder det altså bare tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Med Søren Krogh

0: Dam Jan og David sammen med Tyler og Nile Rodgers var naturligvis lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne med Talk to Me.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, vi skal have kigget på gammelhederne. Det er jo altså blevet onsdag. Det betyder også, at jeg har været nede på arkivet for at finde en avis fra dagen i dag i 1996. Og der var sket lidt af hvert, må man sige, særligt i Rødbyhavn. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 9. september 1996. Et indbrud natten til fredag i bebyggelsens vaskeri og beboerhus i Sognefodvænge i Rødbyhavn indbragte 20.7.632 kroner i kontanter. Pengene lå dels i automaterne, som er brækket

op og dele sin pengekasse. Også i bebyggelsen i Syltholmparken i Rødbyhavn er der gjort forsøg på at opbryde automaterne i lejernes vaskeri, men det mislykkedes. Til gengæld er der set stor skade på automaterne. I aftes anholdt kriminalpolitiet en 21-årig mand, som mistænkes for et indbrud lørdag aften i Løveapoteket i Rødby. Politiet kom på sporet af manden, da denne blev dårlig for mig, efter han havde indtaget noget af det medicin, han havde stjålet. Ved anholdelsen var han i besiddelse af medicinen fra apoteket. Mens beboerne var bortrejst, er der begået indbrud i en ejendom på Lange Linje i Rødby Kommune. En tilsynsførende med huset kan konstatere, at alt er gennemrodet, og at en brandboks er opbrudt, men hvad der var i boksen, det ved man på nuværende tidspunkt ikke. Her fik du gamlederne 9. september 1996.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Fra Nicolaj Julies smukt, smukt nummer her fra Tim Christensen, Right Next to the Right One. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Og så ved jeg ikke, om du har set den historie på Folketiden om vores lokale pokereksperter, helt Niklas Palle. Den 35-årige gut her fra Eskildrup, han går jo for tiden rundt og drømmer om at tage en måned til Maldiverne. Det skal være ham velundt, og det er der råd til, efter at Niklas Palle, han vandt 949.000 kroner i poker ved DM på Radisson i København. Jeg forstår næsten ikke engang selv, hvad der er sket, siger den her stolte hovedperson. Jeg har aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle ende med at vinde DM i poker. Jeg har ikke sovet ret mange timer de sidste dage. Jeg var også mere nervøs, da vi jo til sidst på fjerdagen kun var 9 spillere tilbage ved bordet, siger altså Niklas Palle. Og det kræver altså masser af talent og bluff og klarer sig godt ved pokerbordet, men det kræver ikke højde. For Niklas Palle er nemlig, som han selv siger, dværg. Det er den betegnelse, han bruger, da Folketidene taler med ham. Og det gør ham rigtig, rigtig stolt at være både en hobbyspiller i poker og samtidig den første dværg til at vinde så stor en turnering som DM i poker med ca. 4.000 deltagere fra start. Det er en fantastisk god historie, den her. Du kan gå ind og både se historien og billederne også af hans meget, meget hyggelige lille hund, hvis du går ind på folketidene.dk.

0: stadig et af de vinylalbums, vi hører allermest på pladespilleren derhjemme. Det her er et fantastisk nummer. Hand in my pocket fra Alanis Morissette. Du fik lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt skal der gættes igen. Jeg har den lille gættelejt sig, der hedder Det lyder som. Og i dag, der er der sladder på programmet.
1: Hvem fortjener titlen som sydhavshørernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavshørernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Hvad er det, man siger? Klokken er 17 altid et eller andet sted rundt om i verden, så der bliver lige skænket drinks op her til Shabusa. Af Barsong var det naturligvis.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en af de mest aflyttede podcasts overhovedet i Danmark. Danmarks kendte sladdermagasin og talkshow, hvor verden og et fast panel, de diskuterer ugens største historier om kendte politikere og kongelige. Programmet her, det startede i sin tid på Radio 24/7. Siden har det været hos BT og Podimo, og nu bliver det sendt hver fredag på Radio 4. Men hvad er det nu, det hedder det her? Jeg har lidt lyd fra programmet til dig lige om lidt.

0: Ja, hvis du ikke vil bo her på Lolland Falster, så kan du altså købe et lille hus i Jylland. Det er anbefalet Albert Heath og Dahlin. Vil du være lige om lidt, der skal du have lidt lyd fra Det Lyder Som. Men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene. Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og Øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Nico & Vince var det her. Am I wrong? Du fik den her i din sydårsfrokost, hvor vi leger det lyder som, og i dag lyder det altså som en af de mest aflyttede podcasts overhovedet i Danmark. Danmarks store sladdermagasin. Men hvad er det nu, det hedder? Det kan være, du gætter det, når du hører det lyd fra programmet.
1: Skal du ikke tage her kørekort?
2: Nej, jeg skider sgu ikke. Jeg har prøvet. Det var røvsygt.
1: Du kan tage det i USA.
2: Ja, jeg kan nemlig tage det i USA, men jeg magter simpelthen ikke alle de der køretimer, så sidder der en eller anden mand og kæfter dig op ind i øret, og man sidder i sådan en blikkasse og ikke kommer af med det her menneske, der bare bliver ved med at sidde snart til en. Nej, jeg kunne simpelthen ikke klare det, og jeg havde betalt fuld pris.
0: Hvad er det her for et program? Hvad er det, det hedder? Det rigtige svar, det får du fra mig lidt senere.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp Team Sydhavshørende mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og Boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.

I knew it, I knew you, Taylor Swift, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som. Og det sladdermagasin, der skulle gættes i dag, det er naturligvis det meget, meget populære program, der er en af de mest aflyttede podcasts overhovedet i Danmark med Ditte Okman, der hedder Det, vi taler om.

0: En af de allerstørste fra nogle af de allerstørste, Gimme Gimme Gimme, var det selvfølgelig fra ABBA her på Radio Sydhavsøerne. Vi er ved at nå til vejs inde i dagens Sydhavsfrokost. Vi fik en sladder historier i Det Lyder Som, så fik vi sagt tillykke med kæmpe gevinsten til vores lokale pokerhelt Niklas Palle. Der var masser af indbrud i gamlighederne, og udover Gangsters Paradise i frokostklassikeren, ja, så fik vi også lige krammet nogle bamser på den officielle bamsedag. Stine fortjener også at blive krammet for sit humør og sin musikviden, når hun er klar her efter klokken 14. Og dagens Klub Sydhavsøerne Shortmix, den kan du høre mere om lige rundt om hjørnet.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Will Smith var det på Getting Jiggy With It, som det sidste nummer, jeg når at spille for dig i dag. Men glæd dig, der er masser af god musik til dig også her efter kl. 14, og Stine er i studiet, og kl. 15.30 i dagens Klub Sydersøen Short Mix, der er det DJ Grænge, der tager over i dag. Han giver dig Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, så får du Yes, Owner of a Lonely Heart, Hungry Dancer, Hungry Heart, Give It Up, The Gambler og Drunken Russian. Det er noget af et mix. Glæd dig, og så kan du og jeg høres ved igen i morgen fra kl. 12.
1: Lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagne politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt støbt kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september. 35-årige Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000.

0: tør ud.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Alex Vargas og Carry On, her hvor vi er kommet ind i eftermiddagen her på Radio Sydhavsøerne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg glæder mig til at hygge om dig her de næste to timer, for jeg elsker musik, og det har vi jo meget af her på radioen. Jeg synes også, jeg har sørget for at blande playlisten rigtig godt, så vi skal frem og tilbage i tiden og forskellige stemninger. Der er en stærk kop kaffe på vej til dig, nemlig Sabrina Carpenter og Espresso, men først lille bitte smule musikhistorie. Vi skal nemlig tilbage til 1985 have fat på Dire Straits. Og det her, det er sådan en feel-good-sang, og egentlig så skrev Mark Knopfler den her som en hyldest til de små, hvad kan man sige, hverdagshelte, gademusikanterne, popbands. Nogle af dem, som egentlig bare spiller for glæden og ikke måske for glamourens skyld. Det synes han, dem skal vi altså lige hylde. Og han ville egentlig ikke have sangen med på albummet, men de andre var nej, den her simpelthen så ved, den skal med på albummet, og det var nok også et super træk. Så her, jamen feel good rock for Dire Straits, det er Walk of Life. Velkommen til eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Sabrina Carpenter her med Espresso. En meget selvsikker sang. Det er sådan en feminin power. Og hvis man lytter en lille bitte smule til teksten og mellem linjerne, ja, så handler den om, at han ikke kan sove. Han tænker på hende hele tiden. Hun er altså hans Espresso, altså stærk, energigivende og vanedannende. Det synes jeg eddermame, det er godt sagt. Hun er cool, hende her, Sabrina Carpenter. Om et øjeblik, så får du Rasmus Seebach og søn med nummeret Sprækker, men inden da, så tager vi One Republic og Timberland. Og One Republic kan også takke Timberland for deres succes, fordi One Republic havde egentlig lavet den her Apologize på deres måde, men så sagde Timberland, jeg tror, jeg kan gøre den lidt federe. Det kunne han også. I'm holding

0: mening.
1: Rasmus Ebak og bandet Søn her på Sprækker. Vi skal tilbage til slutningen af 90'erne, og Cher, ja, hun er jo et kæmpe navn, og det var hun også, kan man sige, i slutningen, eller i hvert fald helt 80'erne, starten af 90'erne, men så begyndte hun faktisk at blive sådan lidt afskrevet. Hun hørte til en svunden tid, mente man lidt, men så sagde Cher, nej, det har jeg ikke tænkt mig det her. Så hun gik i studiet og sagde, jeg kunne godt tænke mig en ny lyd, sådan en futuristisk lyd. Og det var faktisk der, at autotunen ligesom blev præsenteret. Den var helt ny, og det var helt med vilje, fordi Cher ville faktisk have et nyt look. Og denne her, som du får nu, Believe, den gik jo helt amok. Tilbage til 1998 sammen med en genfunden Cher på Believe.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
4: Kettingen.
5: Lommeløv.
4: Nykøbing.
6: Nysted. Brejninge.
7: Hårby. Torp.
3: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er din eftermiddagsvært. Det er jeg faktisk hver eneste hverdag fra klokken 14 til 16. Udover at jeg spiller god musik for dig, det er i hvert fald det, jeg forsøger at gøre, så bliver du også opdateret med nyheder hver halve time. Det er journalisterne fra Folketidende, som står for de historier. Lad dem komme til lige om et øjeblik, fordi de er nemlig klar med en kort omgang, og dem får du lige efter Apaka. Vi skal have fat på Smelter under månen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt til Folketidende, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
2: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Suhr Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Carl William var det her med Blind igen. Lækker dansk popmusik. Jeg bliver faktisk også i det danske og tager fat i Nik & Jay. Og når jeg nævner dem, så tænker jeg, at de fleste tænker, at det er bare sådan god, lidt lalleglad musik, lidt skøre tekster, måske ikke de dybeste tekster. Men, der tager du altså fejl, fordi der er faktisk en hel del dybe tekster. Og den her, som jeg har fundet frem, det er sådan en, der får en til at overveje, om man egentlig bare lige burde ringe til en, man måske ikke har snakket med siden 2014. Måske køb den flybillet, man har gået og tænkt over, eller ja, det mindste bare tage opvasken. Fordi hvad vil du gøre, hvis du kun havde en dag tilbage? Og lad os lige være ærlige et øjeblik. Hvad bruger du? Eller måske også mig selv. Meget af dagen på. Det er måske lige at scrolle Instagram eller sociale medier. Det er måske ikke lige at leve livet fuldt ud, selvom vi siger, jeg skal leve i nuet. Altså, så Nik & Jay, jamen altså, de mener jo det der med, kys dem, du elsker, dans lidt mere. Eller måske bare drop at være sur på en person, man går og er lidt små gnaven over. Husk nu at leve, mens man gør det. Hvad du vil gøre? Ja, det ved jeg ikke. Hvad jeg vil gøre, det er bare at have det godt og kys min søn, når jeg kommer hjem. Her får du Nik & Jay med en dag tilbage.
1: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

de spillede en del danske sange i træk, men der er virkelig også mange gode at tage af. Og det her, det er en af de nyere, vi spiller på Radio Sydhavsøerne, nemlig Thor Farlow og Vind og Vejr. Jeg har dog mere dansk musik på vej til dig, nemlig Lord Siva og Solvær. Men jeg synes lige, vi tager en tur til udlandet. Først, vi skal nemlig have fat på nogle brødre, som overhovedet ikke kunne. De kunne overhovedet ikke ens. De forsøgte lidt igen, jeg tror det var et år siden, eller to år siden, og sagde, at nu laver vi nogle koncerter, men altså, de har bare ikke et godt familiebånd. Men til gengæld, så nåede de altså at lave nogle rigtig lækre sange. Her får du Oasis, og en af dem, nemlig Wonderwall.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Lord Siva og en meget glad sang for ham, nemlig Solvæv. Kan du klare mere dansk musik, hvis jeg siger, der er en ny sang på vej til dig, som jeg, ja, det er faktisk første gang, jeg spiller den i mine timer. Ja, så synes jeg, du skal blive hængende, fordi Mille er på vej med Gør Noget.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
29: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: men altså, jeg har glædet mig så meget til at spille den her ny musik fra Mille. Det var Gør Noget. Om en halv time, så gør vi også noget. Der får du nemlig dagens klip. Sydhavsøerne Shortmix og Hvem der Mixer. Og du ved efter Nelly, så tager du med Say It Right. Nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketiden økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketiden.
3: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret for i dag er lidt en hel gardering, for vi får noget af det hele. Der bliver både plads til solbriller og regnjakke over Lolland og Falster, hvor det vil

Nelly Furtado i samarbejde med Timbaland her på Say It Right. Så er der altså mindre end en halv time til, at vi får dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og her på denne onsdag, jamen der kan jeg da byde velkommen til DJ Gringe, som skal mixe. Og hvad han finder på, ja det ved man aldrig, men lyt med sådan cirka 15:30. Benjamin Hav, ja ham ved man heller ikke, hvad kan finde på. Men alligevel, når han så har været i studiet, så bliver det sådan, som det er. Men du får et kæmpe kram i form af Portugal lige efter 90'er musik. Vi skal have fat på Vanilla Ice med Ice Ice Baby.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. Det er jo tirsdag, og hvis man lige tænker 2 uger tilbage, tirsdag aften, kan jeg tydeligt huske. For der var det der, det gik op for mig, at Dolly Parton desværre ikke var iblandt os længere. Og selvom jeg jo ikke kendte Dolly Parton personligt, så bliver man alligevel sådan en lille smule rørt, fordi meget af hendes musik har jo en del af hele min opvækst, helt sikkert. Jeg kan sagtens huske min mor skråle med på en hel del. Og jeg synes egentlig, at det er stadigvæk på sin plads at hylde Dolly Parton og hvad hun har gjort. Og nu tager jeg dig med tilbage til min barndom, og en af de sange, som, jeg siger dig, den blev spillet på repeat hjemme hos os. Ja, og egentlig så tror jeg faktisk, det er en Kenny Rogers-sang, hvor han så tog Dolly Parton med. Men i hvert fald, så er det her lyden af min barndom. Og Dolly Parton var fantastisk. Det kan vi ikke komme udenom. Her får du Island in the Stream. Jeg har Lady Gaga på vej med Poker Face.

0: Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du er med her på Radio Sydhavsøerne. Her fik du Lady Gaga med Poker Face. Og nu er der kun 8 minutter til, at vi skal danse. Det skal vi i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, og det er DJ Gringe, som melder klar. Medina melder også klar med, ja, danser for mig selv.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
3: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Her fik du en af de nye. Det var Scarlet Pleasure med Wide Awake. Og jeg skal nok også sørge for at holde dig vågen for DJ Gringe. Ja, han er altså klar med Klub Sydhavnsøernes Short Mix. Og her fik du jo en ny sang. Det var der en grund til, fordi DJ Gringe, ja, han tager dig med tilbage i tiden med nogle af de gode gamle. Først lige en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidende.
3: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavnsøerne. Radio Sydhavnsøerne i mix mode.

0: På en onsdag, det blev det også her med The Drunken Russian til sidst. Tak til DJ Grænge for dagens klub, Sydre Sørne Short Mix. DJ Søren Disco melder klar i morgen og giver et bud på et short mix. Og jeg har ny musik klar til dig, nemlig Cat's Eye og Animal.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved en event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøen.

Ah, det er altså også et godt popnummer, de har fået skruet sammen her. Det var Cat's Eye med Animal. Altså, jeg vil gerne indrømme, jeg har faktisk lyst til at blive, for jeg er så glad for at spille musik. Men det er ikke min tur længere. Lige om et øjeblik, der er det nemlig Anders Brøndholt, der er klar til at tage dig videre gennem den gode musik. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14. Håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Frem til nyheden. Der får du Olivia Rodrigo og Drop Dead Men her. Der får du en god 80'er. Rick Astley og Take Me To Your Heart. Fortsat god eftermiddag, og tak for du her på Radio Sydhavsøerne.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene.
2: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Som vejret arter sig i dag, så er det en gang blandede bolcher. Vi får både skyer, vi får lidt solskin, og vi får spredte byer, og enkelte byer kan måske give et tordenbrag fra sig. Og så er det lidt køligere i dag. Vi har mellem 16 og 18 grader, og når vi når frem til i aften, så ser det ud som om, at der efterhånden bliver længere og længere mellem byerne, og til sidst jamen, så holder det altså bare tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Der fik vi Jada og Newt, og nu skal vi til at tage turen ud til Bandholm, for på Bandholm Badehotel, der findes de her Bandholm salonger, de her intime koncertaftener, hvor Brian Rice inviterer en gæsteartist ind i et format, der handler om musik og samtale, plads til spontanitet. Og næste gang det holdes, der er gæsten så Julie Bertelsen. Og de to har jo faktisk en fælles musikalsk historie, for de har sunget sammen før. Men nu har jeg Brian Rice med på telefonen, og hvad er det ved Julie, der gør, at du har tænkt, at hende vil jeg faktisk gerne have med til lige nøjagtigt de her, skal vi kalde det, intim koncertaftener?
1: Jamen først og fremmest, så synes jeg, Julie er en gudsbenådet sangerinde. Jeg har altid... hun er jo startet før mig, faktisk. Julie må efterhånden være over de der 25 magiske år i den danske musikbranche. Jeg selv er jo på 20 eller 21 snart. Mm. Og jeg har altid bare synes, at Julie havde den mest fantastiske stemme. Og så synes jeg også, hun har nogle ret fantastiske sange. Og så har ville skæbnen faktisk, at helt tilbage i vores sådan spæde karriere, der havde vi faktisk en hel del jobs sammen. Både i Danmark, men også i udlandet. Vi rejste ud på sådan nogle skirejser, hvor vi spillede for de danske rejsende derude. Så på den måde har vi jo i løbet af de her nogle 20 år hver især, ja, og sammen haft en masse sindssyge oplevelser, som jeg synes, at vi skal sætte os ned og snakke om.
0: Altså, I har også sunget en sang sammen, Curtain Call.
1: Det har vi.
0: Altså, hvad husker du omkring den?
1: Jamen, jeg husker, at den var titelsang til en dansk serie, som jeg simpelthen ikke lige kan huske titlen på, men TV3-serie. Og så husker jeg, at Julie og jeg var i Stockholm for at indspille den. Mm-hmm. Hos Harry Sommerdahl, som er en af de producer, jeg har brugt rigtig meget, blandt andet til Homeless Heart. Og så husker jeg, at det er en fantastisk sang. Jeg spiller den faktisk selv, når vi er ude, fordi jeg synes, den er så god. Og den glæder jeg mig til at synge sammen med hende, selvfølgelig.
0: Så en lille spoiler, den kommer. Altså, det er jo næsten mm-hmm. så oplagt, det vil være mærkeligt, hvis I ikke gjorde det.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Se, nu har jeg jo snakket med Julie Bertelsen også, ikke? Hvor du ikke kunne høre, hvad vi sagde.
1: Ja.
0: Og så begyndte hun at fortælle noget om de her skirejser, tænker jeg. Fordi jeg skulle prøve, hun sagde, altså når du nu interviewer Brian Rice, prøv at spørge ham til noget med alberne.

0: noget med noget lyd, og der er ikke sådan rigtig fungeret. Er du sådan på sporet af, hvor vi er henne af?
1: Der kommer ikke lige sådan en specifik koncert op, men jeg kan huske, at vi jo, altså det var sådan ret meget op ad bakke. Man skal huske på det tidspunkt, der spiller Julie og jeg på den ene side store festivalkoncerter i Danmark, og for mit vedkommende også i udlandet med du ved, gear, der virker, og in-ear og stort band osv. Og så lige pludselig, så befinder vi os altså sammen med et band på et eller andet ski resort i Østrig eller i Frankrig, eller hvor det nu var. Og der var lydforholdene bare noget helt, helt andet. Altså nogle gange var der nærmest ikke noget lyd, og et klaver var noget, man lånte. Så det var sådan lige fra den ene yderlighed til den anden. Og der har vi været ude i nogle ret sindssyge situationer. Også altså ude i sneen på pisterne med lydanlæg. Ikke?
0: Er det sådan nogle af de situationer, man griner af bagefter?
1: Ja, altså, jeg tror, det er nogle af de situationer, som har hærdet sådan nogen som Julie og jeg. Altså, fordi den dag i dag, hvis jeg dukker op et sted, og jeg godt kan se, det er lidt op ad bakken med lyden og så videre, så er jeg ikke ligesom, jeg bliver ikke lige så bange og modløs, som jeg nok vil blive før i tiden, og som jeg ved, at der er mange i vores situation, der gør, fordi lyden er bare ligesom vores vigtigste arbejdsredskab, når vi står der og skal nå ud til så mange mennesker. Ikke?
0: Ja, hvis folk ikke kan høre, hvad du laver, så er det jo lige meget.
1: Det er jo det. Og så kan man godt blive sådan lidt bange og tænke, jamen, så bliver det hele noget rigtig skidt. Og der tror jeg måske, at Julie og jeg, vi har prøvet, hvordan rigtig, rigtig skidt er.
0: Ja. Og det var måske det, hun kunne huske, og sammen med dig, i en situation sammen med dig, hvor hun tænkte, at det var nok noget, der ikke var sjovt, da det stod på, men det er sjovt at tænke tilbage på. Hold da op. Tænk engang.
1: Jamen, jeg kan se det for os, at vi står derude i sneen, og hvordan man overhovedet... Jeg tror, strømmen var sådan en stor generator, der stod og larmede lige bag ved os, som vi så skulle overdøve med vores musik. Altså, alt var bare op ad bakke, ikke? Men der er Julie også bare den perfekte person at have med til sådan noget, ikke? Fordi hun er netop sådan en... Vi skal nok finde ud af det, faktisk. Der er ikke nogen nykker med, at hun sætter sig ned og siger, det kan jeg ikke. Vi klarer det.
0: Perfekt. Jamen, vi snakker videre lige om et øjeblik, hvor vi skal jo dykke lidt mere ned i, hvad det er, man som publikum går ind til, hvis man går ind i Danholm. Hey!

0: Jeg har Brian Rice med på telefonen. Det handler om Bandholm-salonerne, som starter op på endnu en sæson på Bandholm Badehotel, hvor man jo så oplever en intim koncert med Brian Rice, men som hver gang har en gæsteartist med, og så er det ligesom meget samtale og så videre. Brian, I kommer helt ned på skødet af folk nærmest. Altså, I er jo tæt på.
1: Ja, ja, og, det er vi faktisk.
0: Og når Julie Bertelsen så er med, hvor meget er så planlagt på forhånd, og hvor meget må gerne opstå på stedet?
1: Jamen altså, jeg har jo kun inviteret gæster, som er nogen, jeg på en eller anden måde har en relation til. Og fordi jeg har det, så føler jeg ikke, at jeg behøves at lægge det sådan et helt stort program for, hvad der skal ske. Selvfølgelig laver vi en setliste, sådan så vores musikere kan øve sig på forhånd, og vi kan øve os på hinandens numre, hvor vi også synger lidt med. Men derudover så kan jeg godt lide, at det er sådan lidt uforudsigeligt. Og det tror jeg faktisk også godt, at publikum kan lide, fordi det, der sker, det er, og det har jeg erfaret på de første koncerter, vi har haft, det, der sker, det er, at der kommer nogle historier frem, som vi begge to faktisk nærmest havde glemt.
0: Ja.
1: og vi kommer ned i nogle lag, hvor der både er noget, som bliver meget inderligt og meget nærværende og rørende, men også nogle gange virkelig, virkelig sjovt. Altså, vi har haft nogle store grin, og jeg har måttet sige til publikum, at alt, hvad der kommer frem på Bandholm, det bliver på Bandholm.
0: Ja. Så får man de historier, der ikke kommer andre steder, at man ikke kommer til at høre andre steder. Det er jo fantastisk. Men er der noget ved Julie som artist, som du tror, publikum kommer til at opleve på en anden måde end altså den Julie Bertelsen, vi kender fra i tv og ved andre koncerter?
1: Jamen altså, Julie er ekstremt nærværende i sin måde at være på scenen, og det er hun næsten lige meget, om det er på en stor festival eller i en fin gammel sal som på Bandholm. Men hvis ikke man har oplevet Julie i det der intime format, så skal man helt klart prøve det. Altså, fordi hun er en kvinde med en utrolig mange livserfaringer og virkelig sådan gode betragtninger, som hun meget gerne deler rundhåndet ud af. Og det er næsten, man bliver næsten helt tryllebundet af at lytte til sådan en som hende.
0: Og hvis man vil opleve det her, så er det altså ind på hjemmesiden til Bandholm Badehotel, og så tage den derfra. Tænker jeg.
1: Ja, og jeg ved, at der er faktisk solgt ret godt, så der er ikke sådan helt vildt mange pladser tilbage. Det er jo en mindre sal, og vi sidder ved hyggelige runde borde, og der bliver jo serveret lækker middag, og der er fri bar osv. Så altså, det er et tilløbsstykke, og lige præcis til den her og de næste koncerter skal man faktisk skynde sig lidt for at få en plads.
0: Så ind og kig der. Så nu er jeg jo ved at afslutte interviewet, men det er faktisk lige for at tage en lille omvej. For du selv sender jo en single på pladen. Nej, jeg er på pladen. Du sender en single på gaden her på fredag, så der er ny musik fra dig. For første gang skal du nu synge sammen med dig. Du har du nok sunget sammen med hende, da I indspillede sangen. Men det er en sang sammen med Anna David. Det er det, jeg vil frem til.
1: Lige præcis. Og det er jo en af vores andre utroligt dygtige sangerinder, en som jeg altid har også set meget op til og nyt at lytte til.
0: Poptimistic. En sang om håb og kærlighed og fællesskab og sådan, som jeg hører den i hvert fald.
1: Ja, det er netop det.
0: Og,
1: Anna og jeg har fundet ud af, at man kan, bruge popmusikken til at rent faktisk få en bedre mental trivsel. Vi lever jo alle sammen i en verden, hvor alt omkring os godt kan virke sådan lidt hårdt og modløst nogle gange. Og så har vi fundet ud af, at hvis man lytter til noget musik, som ligesom har positiviteten i sig, så kan det hjælpe en. Så det er det, vi har prøvet at lave her.
0: Det er simpelthen medicin for ørerne.
1: Ja, det er det.
0: Men hvordan var det så også der, ideen opstod med, at det lige nøjagtigt skulle være dig og Anna David?
1: Altså Anna og jeg har jo også fulgt det sad, faktisk fra præcis samme år, vi udkom begge to i 2005 med vores første single. Så vi har altid fulgt det sad, og vi har altid snakket meget sammen omkring netop musikken og tilværelsen og så videre, og er meget ens sådan i vores tilgang til musikbranchen og vores karriere. Så vi har altid vidst, at vi en dag så skulle vi lave en single sammen. Men her der stod jeg så bare, fordi hele mit albumprojekt hedder Poptimistic, og jeg arbejder kun ligesom med sange, som har den her optimistiske tilgang til livet. Den sidste, jeg udgav, hed I'm In, og også sådan en positiv kærlighedssang. Og da jeg så havde skrevet noget på Optimistic, så kom jeg til at tænke på, at det her, det skal være duetten med Anna, fordi det er den samme tilgang, hun har til det. Og så satte vi os ned og skrev den færdig sammen, og så er jeg jo også så heldig, at Anna også er en af mine gæster på Bandholm den 13. november. Kommer hun forbi, og så er det jo smart at lave en single sammen, og så synge den sammen for første gang på Bandholm Bedre Til.
0: Det bliver bedre og bedre. Altså, nu udkommer den på fredag, men jeg har den jo faktisk allerede liggende.
1: Jamen, fordi altså, at jeg jo holder så utrolig meget af Radio Sydhavsøerne, så synes jeg faktisk, at I skal have lov, som de eneste, at spille den 2 dage før.
0: Jamen, det siger jeg mange tak for. Og så synes jeg da, at vi skal høre den, og så god fornøjelse med Anna David. Hvad bliver det? Det bliver ikke den her weekend, næste weekend?
1: Det bliver den 13. november først.
0: Nå, 13. november.
1: Ja, der kommer lige Thomas Budensjøen først den 16. oktober.
0: Ja.
1: Godt. Vi har jo fuld gang i den på Bandholm.
0: Jamen, jeg skulle til at sige, jeg blandede rundt mellem det næste arrangement, og så hvornår den kommer. Yes, jamen så lad os da høre din og jeres nye single Poptimistic, og god fornøjelse med salongen.
1: Tak for det.

0: Brian Rice og Anna David sammen for første gang nogensinde på den her snigpremiere. Sangen udkommer på fredag, og det var Poptimistic. Nu lige om lidt, Crowded House og en af de gode 90'er klassikere, vi skal nemlig have Weather With You.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavshørenes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørenes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagende politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt stykke kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september. Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Hate That I Made You Love Me, det var Ariana Grande. Og det næste, det kommer til at lyde som starten på sådan en god kriminalhistorie. Mand fra Eskilstrup bluffede sig til næsten 1 million kroner. Men bare roligt, det hele foregik faktisk ret lovligt. Altså faktisk helt lovligt. Niklas Palle er nemlig blevet Danmarksmester i poker. Og med sejren, der fulgte der altså så en check på 949.000 kroner. Og det er jo sådan et beløb, hvor man hurtigt kan begynde at tænke stort. Altså, rejse til Maldiverne? Hvorfor ikke? Og ja, det drømmer Niklas jo selv om. Men altså alligevel, hvis det var mig, så var tankerne nok løbet lidt løbsk. Måske fordi jeg ikke sådan rigtig står i situationen. Så kunne man jo forestille sig at give den største omgang nogensinde i Tivoliland nede på Dølle, ikke? Gratis til alle. Eller den største båd i marinaen, nede på mig, eller i Maribo Sø, eller sådan et eller andet, eller måske i det hele taget bare det der, den særlige følelse, det må være at logge ind på netbanken, og så tænke, okay, skal vi tælle nullerne bare for sjov? Altså, sådan et eller andet. Men det tal, der jo ikke stod der i går, står der altså i dag på Niklas' konto, og historien bliver jo kun bedre af, at Niklas faktisk var kæmpe underdog. Altså, så elsker vi det jo. Han var så meget, at hans venner havde spillet på ham til høje odds. Og nogle af dem har bagefter skrevet til ham, skrevet en tak til ham, fordi at de selv tjente godt på, at han vandt. Og så lige en detalje mere, for det bliver bedre endnu. Niklas havde sammen med en helt særlig person lovet, at hvis han nåede til at være blandt de sidste 5, så skulle de giftes. Og så vinder han hele muligheden. Men de har så bagefter besluttet lige at tage den lidt med ro, og faktisk vende det lidt rundt. Så de tager først på bryllupsrejse, og bagefter så tager de brylluppet. Det synes jeg faktisk egentlig er en meget sympatisk måde at håndtere en lille million kroner på. Først Maldiverne, og så må vi jo så se, hvad der sker, om der bliver råd til en omgang på Dølle eller hvad. Nå, nu skal vi have fat i Shakira, her får du Sue.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Den er jo stadigvæk fantastisk. Det var Niall Horan med Heaven. Vi skal til nu skal vi til nyhederne klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: I dag skal Nykøbing FC forklare de opsigtsvækkende rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Klubben har søgt 975.000 kroner i lokale tilskud til rengøring. Det svarer ifølge Guldborgsund Kommune til 941 kroner per medlem. Sagen kommer på bordet, når Folkeoplysningsudvalget mødes i aften. Her skal NFC redegøre for udgifterne og dokumentationen bag. Formand René Fjeldsø Sørensen har tidligere sagt til Folketidene, at hvis der er lavet fejl i indberetningen, skal der rettes op på det.
3: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Igen en dag, hvor det er godt at have en paraply med, selvom den ikke behøver at være slået op hele dagen. Vi får både skyer, vi får byer, vi får også glimt af solen over Lolland og Falster. Enkelte vil måske endda opleve et tordenbrag. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 18 grader, så en smule køligere i dag. Sidst på eftermiddagen færre byer, og aftenen ser tør ud.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Lige om lidt, så skal vi have fat i den her. Beyoncé og Crazy in Love er på vej til dig. Og en af de andre store kvinder, Kylie Minogue, med Can't Get You Out Of My Head, er på vej til dig. Men først skal vi jo have fat i en af de nye, kæmpe store hits. Her er det Sienna Spiro med Material Lover.

Øj, det er godt det her. Shanna Spiro med Material Lover. Og så skulle man jo efterhånden tro, at Danmark har været tømt for mennesker, som kan synge på et vist niveau. Men nej, X-Factor fortsætter igen til næste år. Og endnu en gang med helt almindelige danskere, som stiller sig op foran dommerne og håber på, at nogen siger, dig der, du kan noget. Og dommerne bliver de samme til næste år. Det er dagens nyhed. Thomas Blachman, Drew Sigamore og Benjamin Hav tager en sæson mere. For Blachman bliver det faktisk sæson nummer 19 ude af de 20 gange, der har været X-Factor. Og det er næsten lige så meget X-Factor, som det er Thomas Blachman efterhånden. Altså jeg mener, de er jo nærmest smeltet sammen. Så måske er det netop en del af forklaringen på, at programmet holder sig så godt. For vi kender jo formatet, vi kender dommerbordet, vi ved nogenlunde, hvad der skal ske. Og så kommer der jo så lige pludselig den der 17-årige, der kommer et eller andet sted fra i Danmark, som ingen har hørt om før, som synger, som man lige stopper op et øjeblik og tænker, okay, what? Hvad skete

der lige der. Og det er jo lidt mærkeligt, for X-Factor har kørt siden 2008. Tusindvis efter tusindvis har været igennem auditions, og alligevel bliver der ved med at dukke talenter op. TV2 siger selv, omkring de tre dommere, de fungerer rigtig godt sammen og repræsenterer forskellige musiksmag. Og det er jo nok heller ikke ligegyldigt. Altså Blachman, det er jo sådan lidt med alvoren, Drew Sycamore, det er det med poppen, og Benjamin Hav, ja, han har så lovet, at den her gang, så prøver han at tage sig sammen og være en god ansat. Men alene de tre dommere er jo værd at holde øje med. Næste sæson begynder i starten af 2027, og så er Danmark altså ikke tømt for talent endnu. Altså, de findes stadigvæk derude. De bliver ved med at pible frem. Det er jo sådan set meget fedt. Nu skal vi til en af de gode gamle klassikere. Det er en sang, der har 25 år på banen i år. Det er Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head.

Beyoncé med Crazy in Love, så er det da vist en rigtig forelskelsesang, og ikke kun en kærlighedssang her. Nu skal vi have fat i David Guetta. Her er han sammen med Jennifer Lopez på Save Me Tonight.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Edwin Collins med A Girl Like You. Her på Sydersøerne kan vi godt lide at følge med i, hvad der sker i vores landsdel, og det er vigtigt. Og jeg ved godt, at Sydhavsøerne er jo også en del af resten af verden, og, men det er jo herfra, vi ser verden. Det er jo fra Sydhavsøerne. Det gør vi både på Radio Sydhavsøerne, det gør Folketidene også. Men i nyhederne, der fokuserer vi altså på, hvad der sker lokalt, fordi det er der ikke så mange andre, der gør, men det gør vi. Og næste gang bliver efter Counting Crows og Vanessa Carlton på den her vanvittig gode sang, der hedder Big Yellow Taxi.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidende.
2: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny musik må der tage en gang imellem, og Nick & Jay er jo tilbage, og det er det med den her Københavner-sang, hvis vi kan sige det sådan. Da jeg var barn i Sandby på Vestlolland, så kunne man jo sådan bare forsvinde ud af døren. Altså ikke på nogen dramatisk måde, jeg skulle bare ud og lege. Men mine forældre, de vidste jo ikke nødvendigvis, hvor jeg var. Altså, og de kunne jo heller ikke ringe til mig, for der var ikke nogen mobiltelefon. Så aftalen var, kom hjem til spisetid, og det var sådan omkring klokken 5, eller når gadelyset tændte. Og det var en glimrende regel om sommeren, fordi så kunne man jo trække den lidt længere. Og når man så tænker på i dag, så er det jo næsten mærkeligt, hvor lidt kontrol der var, for alt muligt kunne jo i princippet være sket. Altså, vi kunne være blevet bortført hele banden og kørt over, eller... Altså, hvis vi lige skal skrue børnefantasien op, ikke, så kunne vi jo være solgt til den russiske mafia alle sammen. Men det, vi i virkeligheden gik og skræmte hinanden med, det var noget helt andet. Der kommer en blotter. Altså, hvorfor det lige skulle være en blotter, der skulle være vores store skræmmefigur, det ved jeg faktisk ikke. Men vi var ret enige om, altså, at når man sagde sådan, så var det alvor. Og den figur er da bare, altså det er jo desværre bare noget andet end en børnehistorie. Og faktisk også med i nyhederne i dag. For på Fyn er en 40-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger, blandt andet sigtet for blodfærdighedskrænkelse mod skolebørn i Glamsbjerg og Aarup. Og sagen er mere alvorlig end det. For manden er også sigtet for seksuelle overgreb mod sin tidligere steddatter og for trusler mod sin ekskæreste. Manden nægter sig skyldig. Og her, der forsvandt nostalgien selvfølgelig som duk for solen. Men jeg kommer alligevel til at tænke på forskellen. For dengang, da jeg var barn, ikke, der fik børn meget mere frihed. I dag holder vi mere øje, men det er jo så nok ikke så mærkeligt. For selvom de fleste børn jo selvfølgelig kommer trygt hjem igen, så findes de her mennesker jo altså. Altså dem der, vi andre gik og viskede om, de findes jo. Men det gjorde de jo egentlig også dengang. Altså, det var jo utroligt, man overlevede sin barndom.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
0: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Det var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jeg har en datter på 17, og for hendes generation, så er forsvaret jo pludselig blevet noget, man skal forholde sig til på en helt anden måde. For kvinder er jo nu omfattet værnepligten på lige fod med mænd, så det er jo ikke længere bare noget med, at det er noget, der sker for sønnerne, det sker også for døtrene. Så kommer der så interessant ny læsning fra Danmarks Statistik. Flere værnepligtige bliver faktisk hængende i forsvaret bagefter. Ser man på den seneste årgang, så er der omkring hver fjerde, der stadigvæk er ansat i forsvaret efter, altså 2 år efter værnepligten er slut. Tilbage i 2014, der var det hver sjette. Så værnepligten er altså for flere blevet noget andet end, at det bare skal overstås til, at det måske er starten på et nyt arbejdsliv. Forsvaret selv rekrutterer også flere, så en del af forklaringen er jo ganske enkelt også, at der er flere jobs at få. Men der må være nogen, der efter de første måneder tænker, det her, det passer mig faktisk meget godt. Og det synes jeg faktisk er en lidt interessant tanke, for når min datters generation nu skal ind, så er spørgsmålet måske ikke kun, hvordan det er at være værnepligtig. Det kunne faktisk også være, hvor mange opdager undervejs, at det her, det er et sted, jeg faktisk godt kunne tænke mig at blive. Men nu er jeg forælder, og jeg gider ikke have, at der er nogen, der skal skyde på min datter. Så det suger lidt i maven alligevel. Men der er jo ikke noget at gøre. Hun skal til session på et tidspunkt, og så må vi jo så se, om hun kommer ind. Nu skal vi have fat i Ronan Keating. Her får du ham med Life is a Rollercoaster.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxi Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Christoffer og Thor Farlow med Hvor var jeg endt? Ja, jeg er jo så endt med snart at gå ud af døren for programmet, eller min del af eftermiddagen, er ved at være færdig. Men Kim T. han tager over her lige om et øjeblik, så god fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne. Klokken er 18. Her kommer nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene.
3: Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er efterhånden tørt over Sydhavsøerne. De byer, der har været i løbet af dagen, bevæger sig mod øst, og der bliver længere mellem dem. Og der kan faktisk også komme lidt opklaring til os. Og nattemperaturen, den kommer ned på mellem 10 og 13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen, så ser det ud til at blive en rigtig flot dag. En flot efterårsdag. Det vil holde tørt. Der vil være gode muligheder for en del sol i morgen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til onsdag aften på Radio Sydresøerne, og dermed også velkommen til programmet Hit Me, der i aften byder på musik fra blandt andre Infernal, Stevie Wonder, Blue, Carl Carlton, Cat's Eye og Laid Back. Plus, som her til en start, Olivia Dean med Man I Need.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og som altid er der også plads til dit sms-ønsker, dog skal vi først lytte til et sikkert hit her i september måned. Det er nemlig september i udgaven fra filmen Trolls med Justin Timberlake, Anna Kendrick og selvfølgelig Earth, Wind & Fire.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

Og så er vi kommet til onsdag aftens første sms-ønske. Det er Peter, der skriver kort og præcist, at han bare gerne vil høre Baby Jane med Rod Stewart.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Og så er det jo kommet frem, at Stevie Wonder besøger Danmark i oktober måned. Nærmere betegnet den 18. oktober i Royal Arena i forbindelse med 50-året for dobbeltalbummet Songs in the Key of Life. Og jeg tænker, der bliver nok rift om billetterne. Men indtil da, jamen skal vi så ikke bare lytte til Sir Duke.

0: dansk hitmusik fra 2004. Det var Infernal med 10 Miles.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, men det var der lækker boyband-musik fra engelske Blue. Det er det smukke nummer, All Rise.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det er Carl Carlton, der fører os frem mod nyhederne med She's a Bad Mama Jammer.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fire stærkt bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård kan snart blive revet ned. Efter gentagne politiske behandlinger frem og tilbage i forskellige udvalg, skal Guldborgsund Kommunes byråd nu træffe den endelige afgørelse. Bygningerne stammer fra 1880'erne, og Museum Lolland Falster advarer om, at en nedrivning vil ødelægge et ellers helt stykke kulturmiljø. Omvendt vurderes bygningerne som utidssvarende til moderne landbrug og svære at anvende til andre formål. Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen den 17. september.
2: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer, området står med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Nu til et musikønske fra Sydsjælland, hvor Leif lytter med fra. Og som han skriver, ja, så var han ikke en af dem, der var til koncert i Malaga i weekenden. Men han kunne da alligevel godt tænke sig at høre Thomas Helmig med Stupid Man.

0: gruppe Cat's Eye, her med nummeret Gabriella. Og Cat's Eye, ja, de er faktisk også koncertaktuelle her i Danmark, nemlig den 17. september i Royal Arena.
1: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevar du overblikket, når andre mister det. Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte den.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Velkommen, Isabella.
30: Tak.
29: Du havde en bil, der brød sammen.
30: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
29: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
30: Klart.
29: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
31: kom
29: til
31: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
32: Og så bliver det den svenske sangerinde Agnes, der giver det sidste nummer i denne onsdag aftens Hit Me. Og det bliver nummeret Release Me. Og husk så ellers at sende sms'er med musikønsker, hvis du har lyst. Og så ellers også en god onsdag aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En sag om nedrivning af fire bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik-, Natur- og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september.
3: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er efterhånden tørt over Sydhavsøerne. De byer, der har været i løbet af dagen, bevæger sig mod øst, og der bliver længere mellem dem. Og der kan faktisk også komme lidt opklaring til os. Og nattemperaturen, den kommer ned på mellem 10 og 13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen, så ser det ud til at blive en rigtig flot dag. En flot efterårsdag. Det vil holde tørt. Der vil være gode muligheder for en del sol i morgen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene.
2: Et solouheld på Falster udviklede sig natten til onsdag til en sag om en påsat bilbrand. Kort efter midnat bragede en bil ind i en lygtepæl i Sølvgade i Østerkibinge. Men kort efter så et vidne flere ukendte personer sætte ild til bilen og flygte fra stedet. Brandvæsenet blev tilkaldt, og politiet har efterfølgende undersøgt bilen og betragter branden som påsat. Ingen er endnu blevet anholdt eller sigtet i sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Klarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer Vagt Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidene.
2: Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er efterhånden tørt over Sydhavsøerne. De byer, der har været i løbet af dagen, bevæger sig mod øst, og der bliver længere mellem dem. Og der kan faktisk også komme lidt opklaring til os. Og nattemperaturen, den kommer ned på mellem 10 og 13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen, så ser det ud til at blive en rigtig flot dag. En flot efterårsdag. Det vil holde tørt. Der vil være gode muligheder for en del sol i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

this shit.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om nedrivning af 4 bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik-, Natur- og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Agesen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Agesen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Agesen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er efterhånden tørt over Sydhavsøerne. De byer, der har været i løbet af dagen, bevæger sig mod øst, og der bliver længere mellem dem. Og der kan faktisk også komme lidt opklaring til os. Og nattemperaturen, den kommer ned på mellem 10 og 13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen, så ser det ud til at blive en rigtig flot dag. En flot efterårsdag. Det vil holde tørt. Der vil være gode muligheder for en del sol i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Efter en kritisk artikel i Folketidende opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidende. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidende, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidende en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidende økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidende.
2: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en ganske rolig septembernat. Byerne er væk fra Sydhavsøerne, og mellem skyerne kan himlen faktisk godt klare op. Og temperaturerne ligger på en 10-13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen torsdag, så ser det faktisk ganske pænt ud. En tørværsdag med gode muligheder for sol og en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidene.
2: Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hvis onsdagen var lidt for meget frem og tilbage mellem sol og byer, så er vejret her i natten altså faldet mere til ro. Det er tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader, og der er lidt udkig til stjernerne mellem skyerne. Og så i morgen ser altså også ud til at være mere samarbejdsvillig med hensyn til at levere godt vejr. Vi får en tørværsdag, vi får en del solskin og temperaturer mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hvis du

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
21: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
21: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
21: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
24: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
28: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om nedrivning af fire bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik-, Natur- og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september.
2: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer, området står med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i 18 år Sydhavsøerne får det meste tørt og vekslende skydække, og der er gode muligheder for lidt opklaring, og temperaturen er nede på en 10-13 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, der ser ud til at blive en rigtig god hverdag. For vi får tørvejr, vi får en del perioder med solskin, og temperaturen kommer op omkring en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Aasen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Aasen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Aasen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en ganske rolig septembernat. Byerne er væk fra Sydhavsøerne, og mellem skyerne kan himlen faktisk godt klare op. Og temperaturerne ligger på en 10-13 grader. Hvis vi tager et hurtigt kig på i morgen torsdag, så ser det faktisk ganske pænt ud. En tørværsdag med gode muligheder for sol og en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt.